și greșe nu mă plane vireză, mă la gheară vescă, la metală vescă, romă de-i le cofei, de-i le-i cogei cofei.